0: ɔma bɛgyana ne mienu ana sɛ baako
1: ma me kontunu hɔ nyina
0: saa na woma woda hɔ tia wo to
1: ɔma me pometoa
0: saa ɛnti wɔne woda a sɛ sɛneɛ ɔma woyɛ
1: ma me pɛgya me na
0: baako saa
1: ɛboa na mede me nan ne mienu asisina bɛt
0: ɛduru wo a master saa ɔma de nna mien sisi na ɛgu na ɛgu no kwa ho saa na wo sɛ ɛdeɛ bɛabiam
1: ɛboa bɔi ne gyina hɔ a na wafa me na
0: wotaa ne bo saa wotaa ne bo ɔgyina ntente no wɔde woasi ne nsɛm saa
1: na
0: wɔde wɔ so saa asanfo asɔfoɔ star ne biao awura ne wɔbia no wofa obia ne bɔ ɛnsie ma no wo ho yɛ ogyina ntenten saa no ɔde woahyɛ ne ntam ne ogyina ntenten
1: saa
0: na ɔyɛ dɛn
1: ɔdimi
0: ɔpamboɔ ɔpamboɔ ɔpamboɔ awurade hu mmabɔ
2: mɛyɛ wabi sɛ sama wo adɔ me wo